0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pašera. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.